0: Glas.
1: Premnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77.
2: Leto do maksimum.
3: Na hitovi na maksimum.
2: Kanal 77. Samo hitovi.